0: Slovenijo.
1: Ne mogu vjerovati.
0: Ili si lijena ili večeras nisi uz mene. Ostale države su tu u potpisu regije. Bosnija, Srbija, Croatia, Montenegro. Ja opet kažem, Slovenija, Macedonija.